0: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional. La información ahora de las territoriales de la casa.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Bombeiros voluntarios galegos xa están en Venezuela para axudar nas tarefas de rescate das víctimas do terremoto, mentres aquí reúnense produtos de primeira necesidade para o seu envío. Hoxe gardarase ademais un minuto de silencio diante das principais institucións galegas. Este mércores comeza a campaña de máximo risco de incendios. Os expertos creen que non se pode fiar todo á extinción. Na Coruña, a policía busca o autor da morte dun home, o que lle deu unha navallada no pescozo no barrio dos Rosales. E se teñen previsto tomar o xeo tren, teñen en conta que hai folga convocada polo sindicato de maquinistas. 24 horas de folga. O tempo recuperamos a influencia do anticiclón, pero pola mañá ainda haberá abundante nubosidade no norte. As temperaturas máximas en ascenso. Anúnciase outra semana de calor, vaise notar, sobre todo nos primeiros días de xullo. Vemos como empeza este luns nas principais cidades. Comenzamos o repaso en Vigo, Óscar González.
3: Pois é, en Vigo, ceos limpos e 16 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
4: Que tal vos días? Pois igual situación, despexado de 16 graus.
2: Damos o salto agora a Ourense, Raquel Sainza.
5: Bo día, mañán fresca en Ourense con 17 graus e ceos pouco anubrados.
2: En Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí temos 15 graos e ceos cubertos.
2: En Santiago, Andrea Oca.
7: Temos o ceo cuberto 15 graus.
2: Na Coruña, nebo alta e 17 graus, en Ferrol está despexado, 16. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada Meteo Galicia. María Souto, bos días.
8: Que tal, bos días. Comezamos a semana na influencia do anticiclón, que da Galicia baixo as altas presións co seu vento do nordés asociado. Así que hoxe comezamos a xornada con nubes baixas e bancos de néboa que pouco a pouco, co avance da mañán, iránse desfacendo para quedar o mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados. Únicamente persistirán as nubes baixas na zona da Mariña, onde xa se registran orballos e aínda teremos precipitacións de carácter feble durante a mañán. Non contamos con elas xa pola tarde, pero si pola noite de novo volverían eses orballos. As temperaturas foron algo máis frescas esta madrugada. As máximas oscilarán entre os 25 e os 30 graus na metade sur de Galicia, valores máis suaves no terzo norte.
2: Xa se atopa en Venezuela un equipo voluntario de bombeiros galegos. Son 6 rescatistas da provincia da Coruña e un guía canino. Viaxaron acompañados de máis profesionais de outras comunidades autónomas. Continuamente sen paradoiro descoñecido, a familia de Marín, que viaxara unha semana cara a Guaira. O Concello está a enviar ao Consulado Español de Caracas todos os datos que facilitan que poden axudar na búsqueda dos 4 membros desta familia. Esta mañá haberá unha concentración en Marín, anunciaba unas últimas horas a alcaldesa María Ramallo.
9: Hay una concentración a las 12 de la mañana para mostrar nuestra solidaridad, a ver si mientras van pasando los días y esas horas, el lunes somos capaces de tener más información y ojalá sea positiva.
2: Mientras o presidente da Xunta mantivo ante unha videoconferencia con representantes dos centros galegos en Venezuela, co obxecto de coñecer a situación da colectividade galega. Rueda reiterou a disposición da administración a enviar axuda a Venezuela e agradeceu o labor dos puntos de recollida habilitados na comunidade. Un dos puntos de recollida estivo estes últimos días o carón do estadio de Riazor na Coruña, onde podemos escoitar a moitos cidadáns de orixe venezolana moi pendentes do que sucede no seu país.
10: Alcohol, gasas, vendajes, ropa para niños, que los niños están llegando al hospital sin familia, sin madre.
11: Al menos 1.500 kilos de productos que se van para allá, comida, ropa.
2: Hoxe está previsto que se garde un minuto de silencio en solidaridade coas vítimas de Venezuela, tanto diante da Xunta como do Parlamento galego. 7 horas 49 minutos, máis asuntos. Manifestación este domingo na Pobra do Caramiñal. A veciñanza pide que o seu punto de atención continuada se acolla aos mesmos horarios de apertura que outros PAC de Galicia, xa que en moitas ocasións os pacientes vense obrigados a desplazarse ata Ribeira para recibir atención de urxencia. É unha das principais reivindicacións trasladadas á Xunta, tanto dende a plataforma como dende a Valedora do Pobo, sen ter de momento resposta. Marian Rodríguez, portavoz da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza.
12: Tampouco contestou a Valedora do Pobo, que lle pediu información sobre as nosas reivindicacións. Teñen, por lei, a obriga de contestar en 15 días. Despois de 3-4 semanas, a Valedora nos enviou unha nova carta informándonos que o Sergas non contestara a súa petición e que lle facía unha nova solicitude de información. Incumplen a lei.
2: Tamén manifestación este domingo en la Gudiña, neste caso, dos afectados pola enxurrada que se produciu hai de días e que afectou a varios concellos da provincia de Ourense, principalmente a Vila Martín de Valdeorras e a Viana do Bolo. Hoxe, a 1:30, hai prevista unha reunión entre as distintas administracións para abordar medidas de axuda e de restauración dos principais servizos e dos danos en casas particulares. O BNG reclama 50 novas competencias para Galicia. Antes do final de ano presentará unha proposta encamiñada que a comunidade teña maior capacidade de autogoverno. Será un plan que recoñeza a plurinacionalidade do Estado e a condición de Galicia como nación cun estatus político. O Bloque busca así poder tomar decisión sobre os recursos propios. Ana Pontón.
13: Un novo estatus para Galiza que di sí a que os galegos e galegas teñamos na nosa man a posibilidade de tomar aquelas decisións que nos afectan no noso día a día sen interferencias centralistas. Ter a chave dos nosos cartos aquí e non en Madrid. Unha proposta que confía plenamente en Galiza e na súa capacidade para poder tomar decisións.
2: Declaracións nun acto en Pontevedra de conmemoración do plebiscito que aprobou o primeiro Estatuto Político para Galicia no ano 1936. Esta semana comeza o período de alto risco de incendios forestais en Galicia. Medio Rural fixou uno dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, aínda que xa comenzaron hai varias semanas os primeiros lumes. Os expertos consideran que se precisa un plan a longo prazo que pase por priorizar os usos gandeiros do monte e xestionar as terras abandonadas. Andrea Oca.
14: En Deza nos teremos máis vagas grandes de incendios forestais como a que vivimos o verán pasado, segundo prognostica o investigador e profesor da Universidade de Vigo, Juan Picos. Na entrevista deste domingo en Radio Nacional insistiu en que a gran cantidade de hectáreas queimadas en 2025 non é sinónimo de que o risco sexa menor este verán.
15: Galicia temos 2 millóns de hectáreas forestais e arderon 120.000. Parte do dano que causaron o ano pasado as ondadas de calor, que puxeron moito combustible disponible porque murcharon moita vegetación, esa vegetación seca sigue nos montes que non arderon.
14: Por iso, o dispositivo antiincendios debería traballar en modificar a longo prazo a xestión do territorio. A perda de poboación no rural e da actividade agrogandeira está a provocar o abandono do monte.
15: Non vamos volver ter xente con carros de bois levando toxo e estrume en esas cantidades que tiñamos, ¿no? O que pasa que esas 5 millóns de toneladas que retirábamos quedan no territorio. Algúnas xa arderon dende entón. Temos que atopar outras maneiras de facer este traballo.
14: O proxecto do profesor Juan Picos reclama as administracións a intervención de terras abandonadas, concentración parcelaria, estudo da plantación de especies autóctonas no sitio correcto para o seu crecemento e queimas controladas no inverno. Tamén que se fomente a gandería local e que as explotacións teñan un papel activo na xestión do territorio, con mellores condicións laborais para os produtores.
15: Promover a alimentación animal do noso territorio vai permitir cultivar ou rozar áreas forestais ou agrarias, ¿no? E volver a recuperar unha parte do que podamos do pastoreo extensivo, da gandería excesiva, especialmente a gandería menor, que é a que máis traballo fai e no monte, pois sería estratégico.
14: Unha idea que o Grupo de Traballo contra Incendios da Universidade de Vigo vai trasladar ao Ministerio para a Transición Ecolóxica.
2: Ecoloxistas en Acción acusa a promotora da mina de Touropino de posible vulneración da Directiva da Unión Europea. Considera que a empresa está a lanzar mensaxes enganosos sobre a explotación e acusa a Xunta de ser cómplice e negar o impacto da mina no Camiño de Santiago. Rubén Beiro.
16: O colectivo sinala que a empresa mente ao cualificar o proxecto como minería verde e sostible sen achegar probas científicas. Algo que din poder debería incorrer nunha vulneración da Directiva Europea que prohíbe o uso de alegatos ambientais sen fundamento. Engade, ademais, que a mina non conta con licenza social. Isabel García, portavoz.
17: Este proxecto non conta con licencia social, algo que lles quere facer creer a empresa e o que puxemos en coñecemento dos inversores é a gran oposición que existe neste territorio a ese proxecto e os grandes daños medioambientales e a patrimonio cultural, en este caso o Camiño de Francés, que ocasionaría.
16: Ademais, a organización critica que a Xunta negue o impacto negativo da mina no Camiño de Santiago tras a advertencia do ICOMOS, órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio cultural. Actualmente, o proxecto mineiro da mina do Touro Pino está pendente dunha nova tramitación ambiental, isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza anulara a denegación da Xunta por cuestións técnicas.
2: Incautados máis de 260 kilos de polvo e máis de 500 cacharros ilegais nos últimos días de vedada a especie, Garda Costas reforzan a vixilancia vixilancia antes de que reabra a campaña pasado mañá mércores. Eva Otero.
18: O grosso das intervencións tiveron lugar na costa da Guarda, onde os efectivos a bordo da Mar de Galicia comisaron 450 cacharros con 175 kilos de polvo que foron devoltos ao medio natural. Tamén destacan os dispositivos realizados en Vila Xoán. Desde a Consellería do Mar lembrase a importancia de respectar os períodos de descanso biolóxico das especies e os tamaños mínimos de captura. A Xunta incide en que estes controis non só protexen o equilibrio dos ecosistemas, senón que defenden o sustento económico de miles de familias galegas que viven do mar.
2: A Igrexa de San Domingos de Bonaval en Santiago acolleu este domingo a entrega das medallas Castelao, as máximas con decoracións da Xunta, xunto ás medallas de Galicia, Noemí Alonso.
19: Unha delas recaeu na Fundación Andrea por 20 anos de traballo ao servizo de familias con nenos que padecen enfermidades graves e de longa duración. Charo Barca é a fundadora.
20: Unha Fundación Andrea chea de corazón, que se alimenta dunha única forza transformadora, a vontade colectiva de querer servir de axuda efectiva e real para quen tanto precisa, sen máis. Quero destacar que esta medalla que hoxe recibimos co nome de Castelao ten ademais para nós un significado moi especial, porque nos lembra algo que el destacou na súa obra: mirar onde ás veces máis custa mirar, non só non apartar a vista da dor, da fragilidade ou da injustiza, senón recoñecer nelas a dignidade de cada persoa.
19: No eido científico destaca a premiada Marca Peáns, experta en física de partículas, quen defendeu a ciencia e a necesidade de investir nela.
21: E aproveitar ese camiño para entender o universo que está cheo de ciencia e tecnoloxía, a veces para mellorar a vida das persoas. Significa comprobar cada día que o coñecemento non tende de bandeiras, que a cooperación é máis poderosa que a confrontación.
19: O resto de medallas Castelao recaeron no músico Esteban Batallán, no mediofondista Adrián Ben e na restauradora Marian Barallobre.
2: E centos de persoas saíron este domingo ás rúas no marco do Día Internacional do Orgullo. Houve manifestacións nas principais cidades. A da capital galega foi a primeira en celebrarse. Silvia Muiña.
22: Na mente dos manifestantes estaban as últimas agresións homófobas registradas en Galicia, concretamente en Santiago, cando dous mozos foron agredidos e insultados cando paseaban pola zona bella. O colectivo sinala que nos últimos anos os ataques ás persoas LGTBIQ Plus se incrementaron e teñen unha sensación de máis desprotección. Sinalan que a súa loita é por unha sociedade máis xusta e igualitaria en a que haxa espazo para todo o mundo. Por iso piden máis implicación das administracións públicas.
23: Son os únicos que nos poden defender e dar visibilidade. Nos aquí facemos o que podemos, que é manifestarnos, pero se non recibimos axuda por partes superiores non imos chegar a ningún lado.
24: O sea, al final podamos en algún momento pues, llegar a unha sociedade en la que realmente pues, podamos estar a salvo.
2: E a pouco máis de 2 minutos para as 8 chegan os deportes. Nerea Vázquez, bo día.
25: Bo día, comezamos co Deportivo da Coruña, que xa coñece a data do cuarto partido de preparación. Será o 29 de xullo contra o Lugo en Vilalba. Antes, o día 25, disputará outro encontro en Oviedo. Xa en agosto medirase a Fiorentina e o Genoa en Italia. En fútbol sala, Juanma Marrube, adestrador do Burela, foi nomeado novo seleccionador galego absoluto masculino, sustituindo a Diego Ríos. Estrease este venres en Lugo nun amigable ante Cataluña. Por certo, que a viabilidade económica do Burela parece garantida. Contará con novos patrocinios e a Deputación de Lugo vende anunciar unha axuda de 120.000 euros. O presidente do clube, José Luis Sáez, confirmou a inscripción dos equipos para xogar a vindeira tempada na segunda división.
26: Os equipos, os dous quedaron, tanto profesional feminino como profesional masculino, os dous quedaron inscritos, sí, para a vindeira tempada. Sí. Vamos a salir adiante, co esforzo de todos.
25: En atletismo destacamos, como comentaste, a medalla Castelao concedida ao atleta viveirense Adrián Ben pola súa brillante trayectoria e pola súa banda. O remo galego viviu unha primeira xornada exixente na estrela da Liga ACT. O Chapela debutou na máxima categoría e rematou en penúltima posición, mentres que o Ares pechou a clasificación. E rematamos coa boa actuación do vigués Rubén Fernández no Gran Premio de Portugal de motocross. Rematou quinto nas dúas mangas e tamén na clasificación final, ascendendo o 7º posto na xeral.

Son a milonga, dos ollos dourados, é unha adaptación dos galegos Rodrigo Ramos e Elena Zascoa que homenaxean a emblemática canción popular uruguaya composta por Alfredo Zitarrosa.

Pito, y Fittipaldis fará parada na Coruña o próximo outono. A banda ofrecerá un concerto no pazo da ópera da cidade herculina nun formato máis íntimo e cercano ao público. Será parte dunha xira por teatros e auditorios que recalarán na Coruña o próximo 31 de outubro. As entradas irán á venda mañá, día 30 de xuño, a través da páxina oficial da banda.

0: Comida dende Vigo custa 15 euros, polo que é completamente inviable. Ana Zaralera é responsable da Federación de Amigos de Venezuela en Vigo.
1: La gente se ha puesto a recoger cosas y nos encanta que ayuden y todo, pero no, no puede ser a lo loco, porque así está Venezuela, todo es controlado. Nosotros necesitamos para Venezuela medicina, esas que están ahí o cualquier otra. Medicina no hace falta ni que estén cerradas, porque sí las podemos mandar, no nos vayan a traer jarabes para niños abiertos. O lo que no sirve para ti no sirve para nadie, nos mandan medicamentos vencidos.
0: O equipo voluntario de bombeiros de Galicia desplazado este domingo ata Venezuela para axudar na busca e rescate de superviventes sinala que a carencia de maquinaria pesada fai máis complicado o rescate das vítimas do terremoto. Manuel Tato é voceiro da ONG Briegal.
2: Pero as tarefas de extracción para o noso equipo, que é un equipo lixeiro, eran completamente imposibles. Eran dúas placas completas de moito peso encima dos corpos. Traballo para maquinaria pesada que neste momento nos, por aquí, pola zona na que andamos, aínda non vimos traballar. Entonces, bueno, a nosa prioridade sigue sendo a posible localización de algún supervivente.
0: Precisamente a falta de maquinaria é unha das principais reclamacións das familias e profesionais que traballan nas zonas afectadas polo dobre seísmo. 14 horas 19 minutos, continuamos co relato informativo da xornada en Radio Nacional e Radio 5. Folga de trens durante toda a xornada convocada polo Sindicato Ferroviario contra os plans de externalización do servicio de mercadorías. Consulten a web de Renfe se teñen que coller o tren nesta xornada, inda que, segundo a empresa, a folga apenas se está a notar en Galicia. Andrea Oca.
3: Os servizos mínimos superan o 70% en longa e media distancia, polo que as conexións funcionan con bastante normalidade desde primeira hora. O sindicato convocante denuncia que se impide o seu dereito a folga e reitera que a convocatoria busca protexer o servizo público. A entrada de capital privado nas mercadorías ferroviarias prexudica directamente o taller de mantemento de Ourense e no futuro terá consecuencias no colectivo de maquinistas, segundo denuncia Francisco Rafael González, portavoz do sindicato ferroviario.
4: Mañá pecha o taller de Miranda de Ebro, que era de mantemento de vagones. Ourense está se quedándose en cargas de traballo.
3: En Ourense encárganse do mantemento das locomotoras 333. É unha das series que pasará a mans da empresa privada Medway.
4: Nos firmamos un acordo de desconvocatoria de folga co ministro en novembro de 2023. O que decía era que a operación e o mantemento seguiríamos facendo o personal do Grupo Renfe.
3: A folga repetirase o 15 de xullo.
0: Gracias, Andrea. O Pleno do Concello de Vigo rexeitou cos votos do PSOE unha moción do PP para pedir a comparecencia do alcalde polo accidente mortal dos Altamontes en Matamá. Unha moción a que se engadiu unha emenda do BNG pedindo a reprobación do alcalde polo seu silencio neste caso, que tamén foi rexeitada pola maioría socialista. Aitana Vidal.
5: O pleno estivo marcado pola ausencia de Abel Caballero, que acudiu a Madrid a unha reunión da Comisión Executiva Federal do PSOE. Unha ausencia injustificada, segundo a oposición, que critica o apoio do alcalde á concelleira Patricia Rodríguez, imputada por homicidio imprudente. Escoitamos a Luisa Sánchez do PP e a Xavier Iglesias do BNG.
6: Caballero permaneció callado y ahora está ausente por una razón muy sencilla, por cobardía política, porque sigue sin atreverse a reunirse con la familia de Iván para trasladarle sus condolencias, porque no se atreve a un enfrentamiento cara a cara.
7: Non lle chega a maioría absolutísima que ten, que se ten que refuxiar no escapismo, na ausencia, na fuxida.
5: O portavoz do goberno local, Carlos López Font, chamou miserables os líderes da oposición e falou de moción da carroña.
8: Voy a pedir la misma presunción de inocencia y el mismo respeto por la justicia. El que ustedes, los miserables, usted más la portavoz del Partido Popular, no son capaces de hacer.
5: A presidenta do Pleno, Carmela Silva, leu un poema en apoio a concelleira imputada que se emocionou co respaldo recibido polo seu grupo.
0: Na Coruña, o portavoz municipal do PP compareceu hoxe na sala civil do Tribunal Superior, do Tribunal de Instancia, perdón, nun acto de conciliación. Un acto previo á querela que a alcaldesa anunciou contra él, despois de que o voceiro asegurara no pasado mes de decembro que tres traballadoras do concello foran ameazadas por persoal da alcaldía. Daquela Inés Rei negou as acusacións e anunciou accións legais contra o líder da Formación Popular. O portavoz do PP dixo que non rectifica.
9: Lo que yo dije, además estamos a la puerta de un juzgado, está grabado. Y yo lo único que vengo aquí es a ratificarme en todo lo que he dicho. No pienso pedir disculpas como pide la alcaldesa, ni pienso retratarme de lo que ya he dicho. Lo dicho, dicho está.
0: Máis asuntos. Produtores da Ría de Noia dan conta da existencia dunha praga de patexos pequenos

0: angarexos nadadores que lles están a estragar as crías e os mexillóns novos pendurados nas cordas das bateas. De momento, os danos circunscríbense a esa ría, pero hai preocupación no sector por se pode afectar a máis. Óscar González.
1: Sí, os patexos, coñecidos tamén como pateiros ou patelos, son crustáceos endémicos das costas galegas que mesmo foron e seguen sendo usados como cebo nalgúns artes de pesca. Desde o Consello Regulador do Mexillón hai preocupación, pero tamén descoñécense as causas e non hai tampouco un seguimento claro do efecto dos patexos nas bateas, xa que se trata dun caranguexo que convive desde sempre co mexillón. Joaquín Garrido, secretario do Consello Regulador.
2: Si non hai un registro histórico previo que diga, oye, tenemos un problema con esta especie debido a, en el caso nuestro, se come la semilla, etcétera, etcétera, a lo mejor los cambios propiciados por esa modificación climática puede haber dado o puede haber producido que este animal responda, pues entre comillas, nutriéndose de algo que si no hay datos que digan lo contrario, no se producía anteriormente.
1: O Consello pide unha monitorización dos danos a causa dos patexos, unha petición que levaron hai unhas semanas a Europa, xa que noutras zonas, como Italia, tamén se rexistran problemas a causa dos depredadores de bivalvos.
0: En Vila García, concentración dos traballadores de correos para denunciar a falta de persoal, nin que están o 50%, porque non se cobren as baixas por permisos, baixas ou vacacións durante o verán, o que está a provocar a deterioración do servicio e prexuizos. Non só os traballadores, senón tamén os clientes. Despois de verán continuarán, anuncian, cas vacacións. Imonos agora ata Ribadeo porque hai un aviso a todos os conductores que repostaron esta fin de semana na gasolineira El Jardín de Ribadeo. Uns días nos que houve concentración moteira na localidade. O establecemento advirte aos seus clientes de que dende o sábado pola tarde estivo surtindo gasóleo no lugar de gasolina 95. O combustible erróneo pode danar os inxectores do motor e a avería pode supoñer ata 400 euros de gasto para un vehículo. Os afectados deben dar parte ao seguro e cubrir un formulario para que o negocio se faga cargo dos danos.
3: A primeira cousa hai que limpiar todo, pode estropear os inxectores. Se non anduvo moito con el, hai que limpiar todo o circuito e mirar os inxectores. Os inxectores sí que poden se estropear.
0: Non é preciso que conserven o recibo porque se poderá comprobar coas cámaras de seguridade a través da matrícula do vehículo. A plataforma Galicia Mellor Sen Touradas denuncia a celebración dunha becerrada popular na Praza de Pontevedra onde vai estar permitido, aseguran, o acceso a menores. O colectivo pide a Xunta que prohíbe este tipo de eventos e o Concello que non colabore con a actividade de maltrato animal. Imos a Pontevedra, Marcela Martín Saracho.
4: Si vai ser o vindeiro 4 de xullo, se accede con invitación, está permitida a presenza de menores a partir dos 12 anos. O colectivo Galicia Mellor Sen Touradas advirte da extrema violencia que se produce neste tipo de eventos. Rubén Pérez, voceiro da plataforma.
5: A brutalidade deste tipo de espectáculos, porque ao final se realizan con persoas que se cualifican de afeccionadas e que non teñen unha destreza ao respecto da tauromaquia, como se podería presupoñer a un toureiro, polo tanto, é unha auténtica barbaridade o que se comete ali cos becerriños.
4: A Lei de Espectáculos de Galicia prohíbe o acceso a tos 12 anos, pero dende este colectivo piden a Xunta que amplíe a restricción a todos os menores, como recomenda o Comité de Dereitos dos Nenos de Nacións Unidas.
5: O que nos entendemos é que a Xunta debería tomar nota, non autorizar este tipo de actividades, pouco teñen un interese público, e o Concello de Pontevedra o que pedimos é que haxa cooperación cero.
4: A Becerrada Popular está organizada polas Peñas Taurinas de Pontevedra.
0: O Consello da Xunta aprobou xe o proxecto de lei de educación digital que agora irá ao Parlamento con miras a que entre en vigor o ano que ven. Entre outras novidades, a normativa regula o uso da inteligencia artificial, blinda o dereito á desconexión digital e prohíbe gravar as clases sen autorización. Ademais, restrinxe a utilización do móvil nas aulas, segundo salientaba o presidente Alfonso Rueda.
6: Tamén o uso do móvil para fins pedagóxicos vai se permitir, é dicir, antes non se poderá, vai se permitir a partir de terceiro da ESO, non en calquera curso, como sucedía todo agora, e o uso individual de medios digitais nas aulas farase a partir de quinto de primaria, e non antes. Antes vanse priorizar as ferramentas tradicionais.
0: E agora imos coa actualidade dos deportes. Nerea Vázquez, boa tarde.
7: Boa tarde, Óscar Mingueza, Mijailo Ristic, Franco Cherbi e Josef Aidú pechan a súa etapa no Celta ao finalizar os seus contratos. A saída máis destacada é a de Mingueza, habitual no 11 desde 2022, tras disputar 147 partidos oficiais coa camiseta celeste. Pola súa banda, Marcos Alonso tamén finaliza contrato, pero ten encamiñada a súa continuidade en Balaídos. En o filial, hai unha segunda baixa tras o ascenso a segunda división, a do central asturiano Jaime Vázquez, que estaba cedido polo Real Oviedo. En baloncesto, o Monbus Obrador confirmou a renovación do escolta estadounidense Alex Barceló por unha tempada máis xunto a Sergi Quintela, Junio Barrueta e Felipe dos Anxos. Pola súa banda, o Leima Basket Coruña superou xa os 5.000 abonados nas dúas primeiras semanas de campaña, datos que exemplifican o gran momento que vive o baloncesto galego. Agora, o principal reto, segundo a Federación Galega de Baloncesto, é evitar a fuga de talento. Julio Bernárdez, presidente da Xunta Xestora.
8: Yo lucho permanentemente para que los grandes equipos hagan proyectos que permitan a los jugadores jóvenes desarrollar su talento en nuestra tierra y que no haya la diáspora que nos encontramos en muchas ocasiones.
7: Destaca tamén o papel das categorías femininas que están por fin recibindo o recoñecemento que merecen.
8: Ya lo dije en alguna ocasión, el baloncesto femenino ya no es el complemento, es un buque insignia de nuestro baloncesto y eso yo creo que es para sentirnos muy orgullosos.
7: E falamos tamén de deportes acuáticos porque a Praia de Pantín en Valdoviño acolle desde hoxe o Campeonato de España de Surfing 2026. A cita arrancou ás 8 da mañá coas primeiras mangas das categorías sub-18 masculina e feminina e sub-16 masculina, nunha intensa primeira xornada que se prolongará ata 7 da tarde. O presidente da Federación Española de Surfing, Román Díez, destacou a importancia dunha cita que reúne centos de deportistas e que ten en Pantín o escenario ideal.
9: Estoy orgulloso de que venga este campeonato justo a Valdoviño, porque es una zona con buena infraestructura para traer este tipo de campeonatos y además a nivel de olas pues es uno de los mejores sitios con más constancia de olas de casi toda Galicia.
7: Díez subliñou tamén o traballo que se está a realizar coa canteira para manter o alto nivel competitivo do surf español que vende lograr importantes éxitos internacionais e aproveitou para reclamar maior apoio institucional para este deporte a nivel galego.
9: Se necesita mucho más apoio institucional. Sobre todo en Galicia, bueno, tenemos grandes surfistas, tenemos grandes playas. Yo creo que debe haber un apoyo institucional muchísimo más fuerte.
7: Paralelamente á competición, hai actividades culturais e sociais para chegar o mar a toda a cidadanía. E quedamos tamén pendentes de Jessica Bouzas, que comeza a partir das 4:30 desta tarde o seu camiño en Wimbledon. A tenista Vila García debuta no terceiro Grand Slam da tempada fronte á austríaca Anastasia Potapova, unha das cabezas de serie do cadro feminino.
0: Gracias, Nerea. Nos acabamos aquí, pero continúa a información nesta sintonía.
10: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.